Albasiro ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu orisiri isin ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi any buffet in me, I feel coming.